uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove svoje da sam.

Ilku s prozor gledaš u daljinu, kako magla zaklanja salaše. Ili kroz prozor gledaš u daljinu, kako magla zaklanja salaše.